0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests uztic Dievmātei kara ievainotos bērnus un lūdzas par mieru. Ezera Dievmātes svētku svinības Castel Gandolfo un procesija ar laivām pa Albano ezeru. 31. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Sestdienas 29. augusta pievakarē pāvests devās uz Castel Gandolfo, kur Ezera Dievmātes baznīcā vadīja Eukaristijas svinības. Homīlijā viņš uzsvēra, ka mūs glābj tikai mīlestība. Turpretī naids un vardarbība nenes nekā laba, tie nes tikai iznīcību un nāvi. Svētais Tēvs aicināja, lai mēs neļaujam ļaunumam sakropļot savu sirdi un cilvēcību.
1: Vizuāli diezgan neparastais dievnams, kur Romas bīskaps svinēja svēto misi un kurā piedalījās 350 ticīgo, atrodas gleznainā Albano ezera krastā. Baznīcu 1977. gada 15. augustā iesvētīja svētais Pāvils VI. Tā struktūra atgādina kuģa dēļus, virs kuriem nosacītā priekšgalā paceļas balts krusts. Pēc Eukaristijas svinībām Leon 14. ar laivu devās pa ezeru procesijā. Mises homīlijā pāvests norādīja, ka no Albano ezera mūsu skatiens pārceļas uz Tiberiādas ezeru, kur Jēzus paveic kaut ko šķietami utopisku. Viņš iet pa ūdens virsmu, apklusina vētru un nomierina izbijušos mācekļus, mudinot tos ticēt. Tieši ticība ir atslēga, lai mēs atgūtu mieru un varētu turpināt kuģot pretī savam vajadzīgajam mērķim.
2: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago.
0: Dārgie brāļi un māsas, esmu gandarīts svinēt kopā ar jums ezera Dievmātes svētkus, kā to jau pagātnē ir darījuši daži no maniem priekštečiem. Svētais Pāvils VI, kurš vēlējās un atbalstīja šīs Marijai veltītās baznīcas celtniecību un to konsekrēja, un svētais Jānis Pāvils II, kurš šeit vēlējās pagodināt tās piemiņu un atjaunot tās vēstījumu.
1: Vārda liturģija mums piedāvā tekstus, kas lieliski saskan ar šo tradicionālo notikumu, teica pāvests. Pirmajā lasījumā pravietis Jeremijs mums stāsta par savu nepārvaramo vajadzību atsaukties saņemtajam aicinājumam. Tu iekārdināji mani, kungs, viņš saka, un es ļāvos kārdinājumam. Manā sirdī iesvilās it kā degoša uguns, un es paguru nespēdams to savaldīt. Dievs viņam atklāja, ka ir viņu pazinis un izredzējis jau no mātes miesām, un ka mīl savu tautu ar mūžīgu mīlestību. Viņš pavēstīja viņam savu pestīšanas plānu, un pravietis vairs nespēja klusēt. Viņš izjūt nepārvaramu tieksmi nest šo vēsti visiem, pat apzinoties, ka tas nozīmēs sacīt un darīt lietas, kas daudziem nepatiks, pieredzēt ciešanas un nesapratni, līdz kļūs par apsmieklu ikdienas. Taču mīlestība mudina viņu rīkoties savas tautas labā, bez kompromisiem, līdz pašam galam.
0: To mums evangēlijā māca arī Jēzus. Nesen viņš bija paēdinājis 5000 cilvēku ar 5 maizēm un 2 zivīm, un pēc tam vēl citus 4000 ar 7 maizēm un dažām mazām zivtiņām. Tagad, ņemot vērā ar šiem darbiem gūtos panākumus, viņš paskaidro mācekļiem sava paveiktā mesiānisko nozīmi. Viņš atklāja tiem, ka viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem, augstajiem priesteriem un rakstuzinātājiem un tikt nonāvētam un 3. dienā augšām celties.
1: Jēzus paskaidro, kādā veidā pēc tik daudziem brīnumiem galīgi darīs redzamu savu godību, brīvprātīgi ziedojot savu dzīvību un atdodot sevi pie krusta kā laustu maizi. Un viņš uzsver, ka tas pats būs jādara ikvienam, kurš vēlas turpināt viņa misiju. Ja kāds grib man sekot, viņš saka, tas, lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man.
0: Tādējādi Jēzus atklāja, ka tikai mīlestība glābj, uzsvēra pāvests. Mīlestība, ko Dievs mums parādīja, tapdams par cilvēku, mirstot un augšām ceļoties mūsu dēļ un atbildot, tā mīlestība, ar kuru arī mēs pazemīgi atdodam sevi viņam un brāļiem, gan esot ikdienas pastāvīgi mīlestībā, gan visārkārtējākajos darbos līdz pat mocekļa nāvei, kā tas diemžēl arī mūsdienās notiek ar daudziem kristiešiem dažādās pasaules malās.
1: Svētais Augustīns teica, ka pļāvēja prieks parāda sējēja nodomu, un mēs vēlamies vienoties ar viņu šajās izjūtās. Mēs gribam ar Dieva palīdzību nenogurstoši un bez mēra sēt visur pasaulē viņa bezgalīgās žēlsirdības sēklu, lai šodien un vienmēr kāds varētu priecāties, ievācot tās augļus.
0: Diemžēl ne visi saprot šī radītāja sapņa skaistumu, labumu un konkrētumu. Tieši otrādi daudzi uzskata, ka tā ir utopija, turpināja Leon 14. Pagriezt otru vaigu, viņi saka, nozīmē būt zaudētājam, dot pretī saņemot noraidījumu ir naivi, piedot bez robežām ir vājuma pazīme. Par to nav jābrīnās. Pat Pēterim bija grūti pieņemt šo jauno un citāto domāšanas veidu, taču Jēzus paliek kategorisks, tikai mīlestības ceļš ir dzīvības ceļš.
1: Nelolosim ilūzijas. Nec un vardarbība nenes nekā laba, bet vienmēr tikai iznīcību un nāvi. Pat tad, ja tā ir atbilde uz piedzīvoto netaisnību, uzsvērā Leon 14. Mēs to redzam katru dienu, no sīkumiem, ko piedzīvojam savās mājās, līdz lielajai pasaules skatuvei. Viss apstiprina to, ko Jēzus mums mācīja, jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs.
2: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace.
0: Dārgie brāļi un māsas, mums tik ļoti ir vajadzīga dzīvība, cerība, miers un mierinājums mūsos pašos, mūsu pilsētās, starptautām un nācijām. Tāpēc, lai kāds būtu ievainojums, lai kāds būtu apvainojums, neļausim ļaunumam sakropļot mūsu cilvēcību un samaitāt mūsu sirdi. Nepielāgosimies šai pasaulē. Turpināsim mīlēt, dot un piedot, ziedojot sevi kā dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, lai saglabātu un vairotu sevi un citos mūsu dvēselē iespiestā Dieva attēla bezgalīgo cieņu. Un nezaudēsim drosmi, ja tas ir grūti. Mūsu spēks ir Kungā, un ar viņa palīdzību viss ir iespējams.
1: To mums atgādina arī procesija, kurā pēc brīža dosimies pa ezeru. Šis rits atsauc atmiņā citu Jēzus brīnumu, kas tika paveikts īsi pirms tikko dzirdētajiem notikumiem. Runa ir par mācītāju, kurš uz Tiberiādas ezera panāca nobijušos mācekļus, ejot pa ūdens virsmu, un aizveda viņus krastā, nomierinot vētru. Tieši tad, kad viņi bija visvairāk nobijušies un atradās pretējo vēju varā, viņš mudināja viņus ticēt, lūgties, lai atgūtu mieru un kopā ar viņu turpinātu kuģot pretī vajadzīgajam mērķim.
0: Ar šo ticību šovakar piedalīsimies Eukaristijā, aicināja pāvests. Uz altāra kopā ar maizi un vīnu mēs atdodam sevi. Un kungs pievieno mūsu dāvanas savējām, viņš tās konsakrē un atdot mums atpakaļ, pārvērstas viņa miesā un asinīs, lai mēs ar tām dalītos kā ar ceļa maizi. Pēc tam, tāpat kā mācekļi, mēs kopā atstāsim krastu, ņemot līdzi Marijas, kura ir mūsu paraugs un ceļvedis attēlu, lai ezera krastos nestu saņemto svētību.
1: Tie ir vienkārši žesti, ar kuriem mēs atjaunojam savu uzticēšanos Dievam un savu bērna mīlestību uz viņa vissvētāko māti. Un tie ir jo īpaši zīmīgi, jo tos darījusi iespējamus, kā to patika atgādināt svētajam Pāvilam VI, rūpībā ar kādu mazā kopiena, kas šeit dzīvo, visu gadu sargā šo miera vietu, lai svinīgos brīžos šeit varētu pulcēties visa Dieva tauta, tieši tāpat kā Marija, kura savā klēpī un Nacaretes mājā uzņēma par cilvēku tapušo Dieva dēlu, lai viņa pestīšana varētu sasniegt visus.
0: Tādējādi šī marianiskās dievbības vieta reizē kļūst par zīmi tam, kā baznīca dienu no dienas cenšas mūs visus vienot vienā miesā. Lūkšanās izjūtās nodomos un saskanīgā kopības izaugsmē. Tā ir arī simbols mīlestībai, ar kādu kungs caur savu vissvētāko māti vēlējās tuvoties mums kā viens no mums, līdz pat pilnīgai saplūšanai ar visu mūsu cilvēci, teica pāvests.
1: Tāpēc šovakar cieši tuvosimies Jēzum un Marijai, dēlam un mātei, lai būtu vienoti ne tikai uz ezera, bet visās pasaules naktīs, kā Dieva klātbūtnes nomierinošs atspulks un viņa mīlestības, kas aicina mīlēt, nepārvarama atbalsts.

0: Svinot ezera dievmātes svētkus, Leon 14.29. augusta vakarā kāpa uz kuģīša Falko klaja, lai pa Albāno ezeru dotos procesijā. Viņš bija pirmais pāvests vēsturē, kurš devās procesijā pa ūdeni. Atgriezies krastā, svētais tēvs dievmātes priekšā lūdzās. Tavai mīlošajai aizsardzībai mēs uzticam visas zemes tautas. Raugies ar labvēlību uz saviem kara ievainotajiem bērniem un modini katrā vēlmi pēc miera.
1: Procesija iesākās no ezera dievmātes baznīcas, no kurienes pavests ieradās uz dzelteniem un baltiem ziediem izgreznotā kuģīša. Rietošās saules maigās gaismas pavadībā kuģītis slīdēja pa rāmajiem kalnu ieskautā vulkāniskā Albāno ezera ūdeņiem, no kurienes svētais tēvs ik pa laikam pacēla roku, lai svētītu krastā palikušos ticīgos. Tikmēr 5000 klausījās Dieva vārdu un vienojās ar viņu lūkšanā. Atgriezies pludmalē, Leon 14. Vērsās ar speciālu lūkšanu pie Dievmātes.
2: O Marija Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio, a te ci rivolgiamo con cuore filiale.
0: Marija, svētā jaunava, klausīšanās un kalpošanas sieviete, pie tevis mēs vēršamies ar dēlu un meitu sirdi. Tavai mātiškajai aizbildniecībai mēs uzticam baznīcu, lai tā vienmēr būtu uzticīga evangēlijam, drosmīga sludināšanā, pazemīga kalpošanā un neatlaidīga mīlestībā.
2: Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra.
0: Tavai mīlošajai aizsardzībai mēs uzticam visas zemes tautas. Raugies ar labvēlību uz saviem kara ievainotajiem bērniem un modini katrā vēlmi pēc miera. Tur, kur vairojas naids, māci mums piedošanu, kur valda bailes, atgriez cerību. Pievērs savu rūpju pilno skatienu bērniem, sirmgalviem, slimajiem, ģimenēm, jauniešiem un tiem, kuri dzīvo vientulībā. Stiprini tos, kas ir atbildīgi par sabiedrisko dzīvi, lai viņi vienmēr veicinātu taisnīgumu, brīvību, katras personas cieņu un kopējo labumu.
2: Proteggi quanti abitano queste terre, quanti lavorano su questo lago.
0: Aizsargā tos, kas dzīvo šajā zemē, tos, kas strādā pie šī ezera, svētceļniekus un tos, kas šeit meklē mieru un grib atpūsties. Lūdz, lai ikviens, raugoties uz tevi, atrastu ceļu, kas ved pie Kristus, vienīgā pasaules pestītāja. Viņš dzīvo un valda mūžu mūžos. Noskaitīs lūkšanu, pāvests deva visiem savu apustulisko sveitību.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Romas bīskaps ir vienots ar traģēdijās cietušajiem Haiti, Nepālas un Tibetas iedzīvotājiem. Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Galagers, ir atgriezies no vizītes Krievijas galvaspilsētā. Šodien ieklausīsimies viņa paša stāstītajā par to, kā viņam gāja Maskavā.

0: Nekad nepārtraukt dialogu ar kungu un nekad nekritizēt Dievu par to, ko viņš dara. To mums mācā apustulis Pēteris parastā liturģiskā laika 22. svētdienas evaņģēlija stāstā, kuru pāvests komentēja 30. augusta pusdienlaikā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mums tāpat kā Pēterim nevienmēr ir viegli izprast un pieņemt Dieva ceļus. Viņš acina, aicinot mūs būt godīgiem un patiesiem Dieva priekšā.
1: Kaut arī Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām valda liels karstums, svētdien 30. augustā tūkstošiem ticīgo pulcējās Castel Gandolfo, lai noklausītos svētā tēva uzrunu un kopā ar viņu lūgtos. Leon 14. atskatījās uz apustuļu un sevišķi Pētera reakciju pēc tam, kad Jēzus atklāti bija runājis par gaidāmajām ciešanām un nāvi pie krusta.
0: Pēteris, kurš nesen bija atzinis, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, tagad mēģina viņu atrunāt no ciešanām. Likās, ka apustulis sacītu: jā, es ticu, ka tu esi Mesija, bet ne jau tādā veidā jāglābj pasaule. Protams, viņš to saka dedzības un patiesas mīlestības pret Kristu vadīts. Šajā sakarā pāvests teica:
2: anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Arī mums patiešām nevienmēr ir viegli saprast un pieņemt Dieva ceļus, īpaši tad, kad tie ir ļoti tālu no mūsējiem. Tad pretēji jebkurai ticības logikai rodas kārdinājums domāt, ka kungs kļūdās vai vēl ļaunāk, ka viņš mūs nedzird vai par mums neinteresējas. Šīs nenoteiktības priekšā Pēteris, neraugoties uz savu impulsivitāti, mums māca divas svarīgas lietas. Pirmā, nekad, pat ne šādos brīžos, nepārtraukt dialogu ar kungu, bet gan paļāvīgi atklāt viņam arī savas grūtības izprast to, ko viņš no mums prasa. Otrā savukārt ir nekad nekritizēt Dieva darbu, bet drīzāk pazemībā un lūkšanā ieklausīties tajā, ko viņš mums ar savu rīcību atklāja, pat ja tas neatbilst mūsu gaidām.
0: Pēc tam Leon 14. norādīja, ka pirmā apustuļa diženums izpaudīsies tajā, ka vēlāk viņš atteiksies no sevis, ņems savu krustu un sekos Jēzum. Proti, Pēteris paliks uzticīgs Kristus vārdiem un atdos par viņu savu dzīvību mocekļa nāvē. Pāvests aicināja lūgt kungu, lai arī mēs savā ticības un lūkšanu dzīvē būtu tikpat vaissirdīgi kā Pēteris un spētu viņam pazemīgi pateikt to, ko patiešām jūtam, pat tad, ja esam apjukuši, un vienlaikus prastu izkopt tādu pašu paklausību, pieņemot to, ko kungs no mums prasa pāri mūsu gaidām. Lai mums palīdz Marija, kura paklausīja Dieva nodomiem līdz pat sava dēla Jēzus Krusta pakājai, lūdzās Romas bīskaps.

0: Svētdienas 30. augusta pusdienlaikā pēc lūkšanas Gunga eņģelis Leon 14. pievērsās Haiti notikušajam slaktiņam, apliecināja, ka lūdzas par plūdos Nepālā un Tibetā bojāgājušajiem un cietušajiem, kā arī aicināja lūgties par mieru un atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību.
1: Šoreiz pāvests skaitīja lūkšanu kunga eņģelis brīvības laukumā Castel Gandolfo, ņemot vērā tragiskās ziņas, kas pienākušas no Haiti, kur galvas pilsētas Port-au-Prince's pievārtē tika pastrādāts slaktiņš, svētais tēvs izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem un pieprasīja visu ķīlnieku atbrīvošanu.
0: Iepriekšējās dienās bandu bruņotā uzbrukumā šajā Karību jūras zemē tika nogalināti vismaz 47 cilvēki un 22 ievainoti. Desmitiem cilvēku tika nolaupīti. Saskaņā ar ANO izplatīto informāciju upuru vidū ir arī bērni. Šajā sakarā pāvests teica:
2: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari.
1: Es lūkšanā esmu kopā ar cietušajiem un viņu ģimenēm un pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus. Es uzstājīgi aicinu visus atbildīgos reāli rīkoties, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošību un izbeigtu visu veidu vardarbību.
0: Pēc tam Leon 14. apliecināja, ka lūdzas par visiem cietušajiem Nepālā un Tibetā, kur plūdu upuru skaits turpina pieaugt. Šobrīd zināms, ka bojāgājuši ir 752 cilvēki, bet 2498 joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Viņu vidū ir 320 ārvalstu pilsoņi un 85 drošības spēku pārstāvji. Lūksimies par tiem, kas zaudēja dzīvību, par ievainotajiem un pazudušajiem, par ģimenēm un glābējiem, aicināja Svētais Tēvs. Lai visu cilvēku rūpes palīdz atvieglot ciešanas un sniegt nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem.
1: Tā kā 28. augustā tika atzīmēta Svētā Augustīna liturgiskās piemiņas diena, pāvests, atsaucoties uz viņa vārdiem, aicināja lūgties par mieru. Augustīns bija sacījis, ka miers līdzinās brīnumainajai maizei, kas vairojās mācekļu rokās, kamēr viņi to lauza un tajā dalījās. Lai pasaulē pieaug to skaits, kuri drosmīgi lauš un izdala miera maizi, pārvarot šķelšanās, veicinot taisnīgumu un praktizējot piedošanu visu labā, vēlēja Leon 14.
0: Pēc tam pāvests angļu valodā atgādināja, ka 1. septembris būs Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību. Šogad tās temats ir dzīvais ūdens. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām pieprasa sirds atgriešanos, viņš uzsvēra, aicinot visus pievienoties šai iniciatīvai ar savām lūkšanām un konkrēto rīcību, lai mēs varētu kļūt par Dieva miera dzīvā ūdens kanāliem, kas sniedz atspirdzinājumu mūsu ievainotajai pasaulei.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Diplomātiskās misijas noslēgumā Maskavā Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers sniedz interviju ziņu portālam Vatican News, kurā atskatījās uz savu ceļojumu. Piektdienas pēcpusdienā Maskavā spīdēja saule, kad svētā krēsla diplomātijas galva kāpa lidmašīnā, kas viņu veda atceļā uz Romu. Viņš ieradās jau dziļā naktī. Tas bija ilgs un diezgan nērts ceļojums, kas veda caur Stambulu. Tiešo reisu apturēšana starp Krieviju un Eiropas Savienības valstīm samazina iespējas sasniegt Maskavu, un dažiem plānotajiem reisiem liek mest garāku apli ap Eiropu, kas no Stambulas ved uz Balkāniem, to šķērso, virzās gar Ukrainas robežu, un kā pēdējās lidmašīna pārlido Baltkrievijas debesis. Kopējais ceļš ar lidojumiem un pieturām aizņēma vismaz 12 stundas, kam pirms 2022. Gada pietika ap 4 tiešā lidojuma stundām. Tas bija garš ceļojums, apgalvo arhibīskaps Pols Ričards Galagers, bet arī tas pieņem simbolisku dimensiju. Pirms 2022. Gada Maskavu varēja sasniegt dažās stundās. Turpretim šodien ceļš ir kļuvis garāks. Šis ceļojums apliecina vēlmi pēc dialoga, ko svētais krēsls vēlas turpināt. Tas ir dialogs, ko mēs esam veikuši gadiem ilgi, gan caur Krievijas federācijas vēstniecību pie svētā krēsla un caur apustulisko nunciju Maskavā Giovanni Daniello. Tas izceļ ieguldījumu un nozīmi, ko esam piešķīruši šim ceļojumam, kurš tika uzsākts svētā krēsla vārdā un ar pāvesta svētību. Bija redzams, ka Krievijas autoritātes atzinīgi novērtē jūsu ceļojumu uz Maskavu, kas izrietēja no institucionālajām sarunām ar ārlietu ministru Lavrovu un konsultantu Ušakovu. Daudz uzmanības aizņēma jautājums par joprojām notiekošo karu ar Ukrainu. Jūs vairāk kārt uzsvērāt, ka vienīgais ceļš, lai apturētu ienaidu, ir atgriešanās pie diplomātijas.
1: Jā, tas ir smags dialogs. Jo ilgāk turpinās karš, jo grūtāk ir atjaunot attiecības. Ir daudz upuru, daudz atvērtu brūču, taču mēs ļoti labi zinām, ka vēsturiski visi konflikti, visi kari beidzas ar sarunām, ar vienošanos, un tad sākas attiecību atjaunošana starp iepriekš karojošajām pusēm. Šajā ziņā diplomātija piedāvā un apsola iespējamo risinājumu. Tas ir arī tas, kas mums kā baznīcai nozīmē atbildību un pienākumu sludināt. Mēs devāmies uz Maskavu, lai runātu par mieru, iedrošinātu ticīgo dvēseles uz labāku rītdienu, un es ticu, ka būtībā tā bija mūsu vēsts.
0: Pēc divpusējās tikšanās ārlietu ministrs Lavrovs intervijā teica, ka sarunu gaitā jūs aprobežojāties drīzāk ar vispārēju aicinājumu izbeigt konfliktu, cik vien drīz tas ir iespējams.
1: Jā, tas ir tiesa. Tieši tāda ir mūsu līnija, kuru vienmēr esam piekopuši. Svētais krēsls neietiecas sarunu detaļās, nedz arī piedāvā tehniskus risinājumus, jo tā ir tieša karojošo pušu atbildība. Svētais krēsls savukārt atgādina par šo atbildību un aicina tās izrādīt labo gribu, lai nopietni uzsāktu dialogu. Un tas to dara, vēršoties gan pie Krievijas federācijas, gan Ukrainas, kā arī pie citām valstīm prasot, lai netiktu taupīti pūliņi, veidojot dialoga iespējas.
0: Attiecībā uz civiliedzīvotāju ciešanām karadēļ jūs turpinājāt izcelt nepieciešamību stiprināt humanitāro palīdzību, atsaucoties arī uz to, ka Krievijas federāciju apmeklēs kardināls Mateo Zuppi. Kādas ir prioritātes?
1: Šī dimensija ir būtiska, un šajā jomā svētais krēsls jau piedāvā savu devumu, kas līdz šim ir ticis ļoti atzinīgi vērtēts. Pirms devos ceļā, svētais tēvs pats man teica, mums ir jāiestājas par humanitāro dimensiju, un tas ir tas, ko mēs darījām. Ceram, ka kardināla Dzupi miera misija turpināsies un ka viņš bez kavēšanās varēs atkal atgriezties Maskavā, lai pārliecinātos par to, ko vietējā baznīca un katoļu kopiena šajā ziņā dara.
0: Svētais krēsls piedāvāja savus laipnos pakalpojumus, lai pavērtu ceļu dialogam un sarunām. Kā šis piedāvājums tika uzņemts un kā tas var pieņemt konkrētu formu?
1: Tas ir piedāvājums, ar kuru mēs jau esam nākuši klajā pagātnē un kas joprojām nav materializējies. Neizskatās, ka būtu vēlēšanās pēc tiešas iesaistes no mūsu diplomātisko institūciju puses. Taču šis žests guva atzinību, fakts, ka mēs no tā neatsakāmies. Šajā ziņā vēsts ir skaidra. Šodienas pasaulē neviens neko nespēja atrisināt viens. Gan Krievijai, gan Ukrainai ir nepieciešama starptautiskā kopiena, tā ir nepieciešama šīs kopienas alianses, un piedāvājot mūsu laipnos pakalpojumus, mēs abām pusēm sakām, ka svētais krēsls ir gatavs jebkurā ziņā palīdzēt. Viņiem ir tikai jāprasa, un mēs darīsim pieejamus savus resursus, kas ir pieticīgi, mēs to atzīstam, bet tas ir žests, ko mēs labprāt būsim gatavi izdarīt.
0: Maskavā jums bija iespēja satikt arī daļu no diplomātiskās pasaules, un katrs izrādīja interesi par svētā krēsla diplomātijas spēju gūt panākumus dialogā tajā pašā laikā gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju. Šajā brīdī tas ir retums.
1: Jā, tikšanās, kas mums bija Maskavā ar dažādiem diplomātisko misiju pārstāvjiem, kalpo, lai stiprinātu svētā krēsla iniciatīvu turēt atvērtu dialoga ceļu. Esam pārliecināti, ka tas ir ceļš, ko iet, un ka izolēt cilvēkus valstis, atklāti sakot, nepalīdz. Tāds ir mūsu uzskats. Bez šaubām katrai valstī ir tiesības izlemt savu stratēģiju autonomi. Ierodoties Maskavā un darot to, ko citi šajā brīdī nedara, mēs vēlamies aicināt uz pārdomām vai stratēģijas, kas līdz šim tiek piekoptas, dot rezultātus, lai atrisinātu šo traģēdiju. Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Romas bīskaps ir vienots ar traģēdiju atcietušajiem Haiti, Nepālas un Tibetas iedzīvotājiem. Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Galagers, ir atgriezies no vizītes Krievijas galvaspilsētā. Šodien ieklausīsimies viņa paša stāstītajā par to, kā viņam gāja Maskavā.

0: Nekad nepārtraukt dialogu ar kungu un nekad nekritizēt Dievu par to, ko viņš dara. To mums mācā apustulis Pēteris parastā liturģiskā laika 22. svētdienas evaņģēlija stāstā, kuru pāvests komentēja 30. augusta pusdienlaikā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mums tāpat kā Pēterim nevienmēr ir viegli izprast un pieņemt Dieva ceļus. Viņš acina, aicinot mūs būt godīgiem un patiesiem Dieva priekšā.
1: Kaut arī Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām valda liels karstums, svētdien 30. augustā tūkstošiem ticīgo pulcējās Castel Gandolfo, lai noklausītos svētā tēva uzrunu un kopā ar viņu lūgtos. Leons 14. Atskatījās uz apustuļu un sevišķi Pētera reakciju pēc tam, kad Jēzus atklāti bija runājis par gaidāmajām ciešanām un nāvi pie krusta.
0: Pēteris, kurš nesen bija atzinis, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, tagad mēģina viņu atrunāt no ciešanām. Likās, ka apustulis sacītu: jā, es ticu, ka tu esi Mesija, bet ne jau tādā veidā jāglābj pasaule. Protams, viņš to saka dedzības un patiesas mīlestības pret Kristu vadīts. Šajā sakarā pāvests teica:
2: anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Arī mums patiešām nevienmēr ir viegli saprast un pieņemt Dieva ceļus, īpaši tad, kad tie ir ļoti tālu no mūsējiem. Tad pretēji jebkurai ticības logikai rodas kārdinājums domāt, ka kungs kļūdās vai vēl ļaunāk, ka viņš mūs nedzird vai par mums neinteresējas. Šīs nenoteiktības priekšā Pēteris, neraugoties uz savu impulsivitāti, mums māca divas svarīgas lietas. Pirmā, nekad, pat ne šādos brīžos, nepārtraukt dialogu ar kungu, bet gan paļāvīgi atklāt viņam arī savas grūtības izprast to, ko viņš no mums prasa. Otrā, savukārt, ir nekad nekritizēt Dieva darbu, bet drīzāk pazemībā un lūkšanā ieklausīties tajā, ko viņš mums ar savu rīcību atklāja, pat ja tas neatbilst mūsu gaidām.
0: Pēc tam Leons 14. Norādīja, ka pirmā apustuļa diženums izpaudīsies tajā, ka vēlāk viņš atteiksies no sevis, ņems savu krustu un sekos Jēzum. Proti, Pēteris paliks uzticīgs Kristus vārdiem un atdos par viņu savu dzīvību mocekļa nāvē. Pāvests aicināja lūgt kungu, lai arī mēs savā ticības un lūkšanu dzīvē būtu tikpat vaļsirdīgi kā Pēteris un spētu viņam pazemīgi pateikt to, ko patiešām jūtam, pat tad, ja esam apjukuši, un vienlaikus prastu izkopt tādu pašu paklausību, pieņemot to, ko kungs no mums prasa pāri mūsu gaidām. Lai mums palīdz Marija, kura paklausīja Dieva nodomiem līdz pat sava dēla Jēzus Krusta pakājai, lūdzās Romas bīskaps.

0: Svētdienas 30. augusta pusdienlaikā pēc lūkšanas Kunga eņģelis Leon 14. pievērsās Haiti notikušajam slaktiņam, apliecināja, ka lūdzas par plūdos Nepālā un Tibetā bojā gājušajiem un cietušajiem, kā arī aicināja lūgties par mieru un atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību.
1: Šoreiz pāvests skaitīja lūkšanu Kunga eņģelis brīvības laukumā Castel Gandolfo, ņemot vērā tragiskās ziņas, kas pienākušas no Haiti, kur galvas pilsētas Port-au-Prince pievārtē tika pastrādāts slaktiņš. Svētais tēvs izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem un pieprasīja visu ķīlnieku atbrīvošanu.
0: Iepriekšējās dienās bandu bruņotā uzbrukumā šajā Karību jūras zemē tika nogalināti vismaz 47 cilvēki un 22 ievainoti. Desmitiem cilvēku tika nolaupīti. Saskaņā ar ANO izplatīto informāciju upuru vidū ir arī bērni. Šajā sakarā pāvests teica:
2: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari.
1: Es lūkšanā esmu kopā ar cietušajiem un viņu ģimenēm un pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus. Es uzstājīgi aicinu visus atbildīgos reāli rīkoties, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošību un izbeigtu visu veidu vardarbību.
0: Pēc tam Leon 14. apliecināja, ka lūdzas par visiem cietušajiem Nepālā un Tibetā, kur plūdu upuru skaits turpina pieaugt. Šobrīd zināms, ka bojā gājuši ir 752 cilvēki, bet 2498 joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Viņu vidū ir 320 ārvalstu pilsoņi un 85 drošības spēku pārstāvji. Lūksimies par tiem, kas zaudēja dzīvību, par ievainotajiem un pazudušajiem, par ģimenēm un glābējiem, aicināja Svētais Tēvs. Lai visu cilvēku rūpes palīdz atvieglot ciešanas un sniegt nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem.
1: Tā kā 28. augustā tika atzīmēta Svētā Augustīna liturgiskās piemiņas diena, pāvests, atsaucoties uz viņa vārdiem, aicināja lūgties par mieru. Augustīns bija sacījis, ka miers līdzinās brīnumainajai maizei, kas vairojās mācekļu rokās, kamēr viņi to lauza un tajā dalījās. Lai pasaulē pieaug to skaits, kuri drosmīgi lauš un izdala miera maizi, pārvarot šķelšanās, veicinot taisnīgumu un praktizējot piedošanu visu labā, vēlēja Leon 14.
0: Pēc tam pāvests angļu valodā atgādināja, ka 1. septembris būs Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību. Šogad tās temats ir dzīvais ūdens. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām pieprasa sirds atgriešanos, viņš uzsvera, aicinot visus pievienoties šai iniciatīvai ar savām lūkšanām un konkrēto rīcību, lai mēs varētu kļūt par Dieva miera dzīvā ūdens kanāliem, kas sniedz atspirdzinājumu mūsu ievainotajai pasaulei.
3: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Diplomātiskās misijas noslēgumā Maskavā Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers sniedz interviju ziņu portālam Vatican News, kurā atskatījās uz savu ceļojumu. Piektdienas pēcpusdienā Maskavā spīdēja saule, kad svētā krēsla diplomātijas galva kāpa lidmašīnā, kas viņu veda atceļā uz Romu. Viņš ieradās jau dziļā naktī. Tas bija ilgs un diezgan nērts ceļojums, kas veda caur Stambulu. Tiešo reisu apturēšana starp Krieviju un Eiropas Savienības valstīm samazina iespējas sasniegt Maskavu, un dažiem plānotajiem reisiem liek mest garāku apli ap Eiropu, kas no Stambulas ved uz Balkāniem, to šķērso, virzās gar Ukrainas robežu un kā pēdējās lidmašīna pārlido Baltkrievijas debesis. Kopējais ceļš ar lidojumiem un pieturām aizņēma vismaz 12 stundas, kam pirms 2022. Gada pietika ap 4 tiešā lidojuma stundām. Tas bija garš ceļojums, apgalvo arhibīskaps Pols Ričards Galagers, bet arī tas pieņem simbolisku dimensiju. Pirms 2022. Gada Maskavu varēja sasniegt dažās stundās. Turpretim šodien ceļš ir kļuvis garāks. Šis ceļojums apliecina vēlmi pēc dialoga, ko svētais krēsls vēlas turpināt. Tas ir dialogs, ko mēs esam veikuši gadiem ilgi, gan caur Krievijas federācijas vēstniecību pie svētā krēsla un caur apustulisko nunciju Maskavā Giovanni Daniello. Tas izceļ ieguldījumu un nozīmi, ko esam piešķīruši šim ceļojumam, kurš tika uzsākts svētā krēsla vārdā un ar pāvesta svētību. Bija redzams, ka Krievijas autoritātes atzinīgi novērtē jūsu ceļojumu uz Maskavu, kas izrietēja no institucionālajām sarunām ar ārlietu ministru Lavrovu un konsultantu Ušakovu. Daudz uzmanības aizņēma jautājums par joprojām notiekošo karu ar Ukrainu. Jūs vairāk kārt uzsvērāt, ka vienīgais ceļš, lai apturētu ienaidu, ir atgriešanās pie diplomātijas.
1: Jā, tas ir smags dialogs, jo ilgāk turpinās karš, jo grūtāk ir atjaunot attiecības. Ir daudz upuru, daudz atvērtu brūču, taču mēs ļoti labi zinām, ka vēsturiski visi konflikti, visi kari beidzas ar sarunām, ar vienošanos, un tad sākas attiecību atjaunošana starp iepriekš karojošajām pusēm. Šajā ziņā diplomātija piedāvā un apsola iespējamo risinājumu. Tas ir arī tas, kas mums kā baznīcai nozīmē atbildību un pienākumu sludināt. Mēs devāmies uz Maskavu, lai runātu par mieru, iedrošinātu ticīgo dvēseles uz labāku rītdienu, un es ticu, ka būtībā tā bija mūsu vēsts.
0: Pēc divpusējās tikšanās ārlietu ministrs Lavrovs intervijā teica, ka sarunu gaitā jūs aprobežojāties drīzāk ar vispārēju aicinājumu izbeigt konfliktu, cik vien drīz tas ir iespējams.
1: Jā, tas ir tiesa. Tieši tāda ir mūsu līnija, kuru vienmēr esam piekopuši. Svētais krēsls neietiecas sarunu detaļās, nedz arī piedāvā tehniskus risinājumus, jo tā ir tieša karojošo pušu atbildība. Svētais krēsls savukārt atgādina par šo atbildību un aicina tās izrādīt labo gribu, lai nopietni uzsāktu dialogu. Un tas to dara, vēršoties gan pie Krievijas federācijas, gan Ukrainas, kā arī pie citām valstīm prasot, lai netiktu taupīti pūliņi, veidojot dialoga iespējas.
0: Attiecībā uz civiliedzīvotāju ciešanām karadēļ jūs turpinājāt izcelt nepieciešamību stiprināt humanitāro palīdzību, atsaucoties arī uz to, ka Krievijas federāciju apmeklēs kardināls Mateo Zuppi. Kādas ir prioritātes?
1: Šī dimensija ir būtiska, un šajā jomā svētais krēsls jau piedāvā savu devumu, kas līdz šim ir ticis ļoti atzinīgi vērtēts. Pirms devos ceļā, svētais tēvs pats man teica, mums ir jāiestājas par humanitāro dimensiju, un tas ir tas, ko mēs darījām. Ceram, ka kardināla Dzupi miera misija turpināsies, un ka viņš bez kavēšanās varēs atkal atgriezties Maskavā, lai pārliecinātos par to, ko vietējā baznīca un katoļu kopiena šajā ziņā dara.
0: Svētais krēsls piedāvāja savus laipnos pakalpojumus, lai pavērtu ceļu dialogam un sarunām. Kā šis piedāvājums tika uzņemts un kā tas var pieņemt konkrētu formu?
1: Tas ir piedāvājums, ar kuru mēs jau esam nākuši klajā pagātnē un kas joprojām nav materializējies. Neizskatās, ka būtu vēlēšanās pēc tiešas iesaistes no mūsu diplomātisko institūciju puses, taču šis žests guva atzinību, fakts, ka mēs no tā neatsakāmies. Šajā ziņā vēsts ir skaidra. Šodienas pasaulē neviens neko nespēja atrisināt viens. Gan Krievijai, gan Ukrainai ir nepieciešama starptautiskā kopiena, tā ir nepieciešama šīs kopienas alianses, un piedāvājot mūsu laipnos pakalpojumus, mēs abām pusēm sakām, ka svētais krēsls ir gatavs jebkurā ziņā palīdzēt. Viņiem ir tikai jāprasa, un mēs darīsim pieejamus savus resursus, kas ir pieticīgi, mēs to atzīstam, bet tas ir žests, ko mēs labprāt būsim gatavi izdarīt.
0: Maskavā jums bija iespēja satikt arī daļu no diplomātiskās pasaules, un katrs izrādīja interesi par svētā krēsla diplomātijas spēju gūt panākumus dialogā tajā pašā laikā gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju. Šajā brīdī tas ir retums.
1: Jā, tikšanās, kas mums bija Maskavā ar dažādiem diplomātisko misiju pārstāvjiem, kalpo, lai stiprinātu svētā krēsla iniciatīvu turēt atvērtu dialoga ceļu. Esam pārliecināti, ka tas ir ceļš, ko iet, un ka izolēt cilvēkus valstis, atklāti sakot, nepalīdz. Tāds ir mūsu uzskats. Bez šaubām katrai valstī ir tiesības izlemt savu stratēģiju autonomi. Ierodoties Maskavā un darot to, ko citi šajā brīdī nedara, mēs vēlamies aicināt uz pārdomām vai stratēģijas, kas līdz šim tiek piekoptas, dot rezultātus, lai atrisinātu šo traģēdiju. Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!